Tên nị bí kê la kà lư ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lơ tù tù kù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phư ủ wô kùi lơ vơ sơ vơ kê rì tù kù gần đà rì rà nê yô kù tù bù vya. Quay tè hù lù tù lơ kì chê chê yê nì yô rô kù vơ sơ vơ ủ wô kùi bù kô nù lê. Yô wô kùi lơ vơ sơ vơ kê yê sàng wô tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê wù lê phư tù fà kê sà nê kê prì mà tà tè lù jù bà tè mù nìa kù rù rù jù bà tè mù nê jù bà wò tò pram prang bela sebu o kui te atak pa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke felak fwebi kwe wukunle kasa koro a koro a kofi sa vele le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata ite ke wule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ulaire la wele me puru.